skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

bila od tedaj, misto srečava se malo kdaj, nimaš pek, ker s pudrom si jih skrila. Ti sedaj, gospa si ta in ta, jaz ostal

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum, vole, praviva, Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova v bizarnih zapiskih. Najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor, zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol, kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji, in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km/h, je peljal vsaj 6-krat več. Baje.

0: Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi in njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega glih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe, ker sva A najboljša in B najo je škoda stran metat.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Ime mu je Lin Ponhuat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3300 evrov. Izganjalec hudiča po domače je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaro. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še mal bo tepen s palico. Morbiti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa si lahko predstavlja vsak po svoje.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni konjiček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang-Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, ker je bilo napisano na obvestilo o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220 km na uro. No, ni se zgodilo prvič, da bi kakšnega malezijskega voznika obdolžili vožnje z nadzvočno hitrostjo. Februarja je namreč obvestilo o prekršku prejel tudi nek taksist, ki naj bi vozil, so rekli, to je čisto uradno, ker se radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrle može, da gre najverjetneje za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam, dolžen 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov.
0: To je Radio Krka.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kg kanabisa. A ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden, ker je tja prišel na novo, drugi pa, ker še ni uspel priti ven. In žena, ja, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tisk. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podhladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemih, kožnem raku, sladkornimi bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer ni novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se obranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki ustegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

fotelju in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je človek, ki je živel na dveh višinah. Eni uradni, zapisani v dokumentih, in drugi osebni, zapisani v poteh, ki jih je prehodil. Bil je pravnik, sodnik, vojak, človek reda in odgovornosti. V drugi pa bil planinec, potopisec, fotograf, človek, ki je razumel, da se svet razkrije šele tistemu, ki se mu približa z odprtimi očmi in potrpežljivimi koraki. Jakob Prešeren. O njem sem poizvedoval Aleš Kerem.

0: Športni portret.
1: Jako Prešeren je bil torej človek, ki je živel na dveh višinah. Eni uradni, zapisani v dokumentih, in drugi osebni, zapisani v poteh, ki jih je prehodil. V prvi je bil pravnik, sodnik, vojak, človek reda in odgovornosti. V drugi pa je bil planinec, potopisec, fotograf, človek, ki je razumel, da se svet razkrije šele tistemu, ki se mu približa z odprtimi očmi in potrpežljivim korakom. Njegovo življenje je bilo razpeto med dolino, kjer so veljala pravila, in gorami, kjer je veljala resnica narave. In prav v tem razponu je nastala njegova posebnost.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren se je rodil v Kranjski Gori, v okolju, kjer so gore del vsakdana. Tam se človek že kot otrok nauči, da je narava večja od njega, a ga hkrati sprejme, če jo spoštuje. Prešeren je odraščal med ljudmi, ki so znali brati vreme, poznati poti in verjeti, da je hoja navzgor nekaj naravnega. Ta zgodnja izkušnja ga ni nikoli zapustila, tudi ko je pozneje živel v mestih, kjer je v njem ostal občutek, da je tam dom, kjer se začnejo gozdovi in končajo strehe. Študij prava na Dunaju mu je odprl vrata v svet, ki je bil urejen, sistematičen in oddaljen od gorskih poti. Postal je pravnik, nato sodnik, služil je vojaški rok, vse to je opravljal vestno, brez pretiravanja, brez želje po izpostavljanju. Tudi v njem je ostal prostor, ki ga pisarne niso zmogle zapolniti. Ko je končal delo, je pogosto sedel po zemljevidu, ne po pravnem komentarju. Ko je moral sprejeti odločitve, je razmišljal jasno, a ko je moral zadihati, je šel v naravo. Njegov poklic je bil dolžnost, gore pa so bile izbira.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren ni bil planinec zaradi športnega izziva. Bil je planinec, ker je v gorah našel jasnost, ki je v dolini pogosto ni bilo. V gorah ni bilo dvoumnosti. Pot je bila ali prehodna ali ne. Vreme je bilo dobro ali slabo. Človek je bil pripravljen ali pa ni bil pripravljen. Ta neposrednost mu je ustrezala. V njej je našel ravnovesje, ki ga je potreboval. Triglav je bila njegova gora. Ne kot simbol, temveč kot prostor, kamor se je vračal, da bi preveril samega sebe. Njegovi opisi vzponov niso pretirano čustveni, a so natančni, premišljeni in polni spoštovanja. V njih se vidi človek, ki razume, da je gora vedno zadnja, ki ima besedo. V Slovenskem planinskem društvu je našel skupnost, ki je razumela, da je planinstvo več kot hoja. Je skrb za poti, za koče, za varnost in za kulturo. Prešeren je sodeloval pri zapisovanju vzponov, pri urejanju poti in pri širjenju zavesti, da so gore del slovenske identitete. Njegov prispevek ni bil glasen, a je bil trden.
0: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Potopisi Jakoba Prešerna so stvarni, jasni in opazovalni. Ne iščejo dramatičnosti, temveč razumevanje. Ko opisuje kraj, ga ne olepšuje. Ko opisuje ljudi, jih ne idealizira. Ko pa opisuje potjo, predstavi takšno, kot je. V tem je njegova moč, v sposobnosti, da vidi bistvo. Potoval je po alpskem svetu, po monarhiji, po Balkanu, v vsakem kraju opazoval, kako ljudje živijo, kako govorijo, kako se pokrajina spreminja in kako zgodovina oblikuje vsak dan. Njegovi potopisi so dragoceni, ker so iskreni in natančni. V njih ni pretirane lirike, temveč premišljena pripoved.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ukvarjal se je tudi s fotografijo. In fotografija je bila v njegovem času zahtevna. A Jakob Prešeren je v njej videl možnost, da ohrani tisto, kar besede ne morejo vedno ujeti. Njegove gorske fotografije so tehnično zahtevne, a jasne. V njih ni umetniškega pretiravanja, temveč dokumentarna natančnost. Fotografiral je zato, da bi ohranil resničnost, ne vtise. Prevajajo predvsem iz nemščine. Njegovi prevodi so zanesljivi, premišljeni in jezikovno čisti. V njih se vidi človek, ki spoštuje besedo in razum, da je prevajanje odgovornost. Umrl je leta 1918, v času, ko se je končala vojna in ko se je končal svet, v katerem je živel večino svojega življenja. A njegova zapuščina je ostala v zapisih, fotografijah, potopisih in v spominu planincev.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren je bil človek, ki je znal združiti dve razdalji. Razdaljo med človekom in zakonom, ter razdaljo med človekom in goro. V prvi je bil natančen, v drugi iskren. V obeh pa je bil zanesljiv. Njegovo življenje nas uči, da človek lepo opravlja poklic, ki ga zahteva družba in hkrati živi življenje, ki ga zahteva notranji glas. Prešeren je to znal in prav zato ostaja pomemben.
0: To je Radio Krka.

0: Športni portret.
1: V življenju Jakoba Prešerna se srečata dva svetova, ki se na prvi pogled ne dopolnjujeta. Svet prava, ki zahteva natančnost, premišljenost in zadržanost, ter svet gora, ki zahteva pogum, telesno pripravljenost in sposobnost sprejemanja nepredvidljivega. A prav v tem navideznem nasprotju je mogoče razumeti njegovo osebnost. Jakob Prešeren je bil človek, ki je znal živeti med tema dvema logikama, med logiko doline in logiko višine, in iz obeh je znal vzeti tisto, kar ga je oblikovalo. V dolini je bil sodnik, ki je razumel, da je red potreben, če naj skupnost deluje. V gorah pa je bil planinec, ki je razumel, da je red narave nedrugačen, a nič manj zavezujoč. V dolini je odločal o ljudeh, v gorah pa o sebi. Ta dvojnost ni bila breme, temveč ravnovesje. Omogočal mu je, da je ostal zanesljiv v poklicu in svoboden v življenju. Njegovo planinstvo ni bilo romantično iskanje preseženega, temveč premišljena, odgovorna hoja. Bil je človek, ki je razumel, da se gore ne osvoji, temveč sprejme, da je vzpon uspešen šele, ko se človek vrne domov in to varno, da je zapis o poti pomemben zato, ker pomaga tistim, ki bodo prišli za njim. V tem je bil Jakob Prešeren predhodnik sodobnega gorništva, natančen, spoštljiv, zavezan varnosti in znanju. Njegovi opisi Triglava, njegovih pristopov in gorskih razmer so danes dragoceni, ne le kot zgodovinski dokument, temveč kot pričevanje o človeku, ki je gore jemal resno, ne kot kuliso, temveč kot prostor odgovornosti.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Enako kot za hoje v gore, velja tudi za njegove potopise. Prešeren ni potoval zato, da bi zbiral tise, temveč zato, da bi razumel svet. Zapisi Jakoba Prešerna niso iskanje eksotike, temveč iskanje reda v raznolikosti. V njih se vidi človek, ki zna opazovati, ki zna primerjati, ki zna misliti. Njegovi potopisi so most med kulturami, a tudi med bralcem in pokrajino, ki morda nikoli ne bo videl. V njih ni pretirane lirike, temveč jasnost, ki je značilna za ljudi, ki veliko hodijo in malo govorijo. Fotografija je bila zanj naravno nadaljevanje opazovanja. Njegovi posnetki niso umetniški poskusi, temveč dokumenti časa, prostora in svetlobe. V njih je ista natančnost kot v njegovih pravnih zapisih in ista zanesljivost kot v njegovih planinskih poročilih. Jakob Prešeren je fotografiral tako, kot je hodil, premišljeno, potrpežljivo, brez nepotrebnega razkazovanja. Ko je leta 1918 Jakob Prešeren umrl, se je končalo obdobje, v katerem je živel. A njegova zapuščina ni vezana na politične meje ali zgodovinske prelomnice. Ostala je po teh, ki jih je opisal, v fotografijah, ki jih je posnel, v potopisih, ki jih je zapisal. In v načinu, kako je razumel svet. Ostala je v ideji, da je mogoče biti več stvari hkrati, da človek ni ujet v en poklic, en prostor ali eno vlogo, če zna ohraniti trotranjo radovednost in spoštovanje do sveta.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren je bil človek, ki je živel tiho, a široko, ni iskal pozornosti, a je pustil sled, ni iskal priznanj, a je prispeval k razvoju slovenskega platninstva, potopisja in fotografije. Ni iskal velikih besed, a je znal povedati bistveno. Njegovo življenje nas uči, da je mogoče združiti dolžnost in svobodo, red in odprtost, poklic in starost. Uči nas, da je mogoče živeti tako, da človek ostane zvest sebi, tudi ko upravlja naloge, ki jih narekuje družba. In morda je prav to njegova največja zapuščina. Pokazal je, da je pot navzgor vedno tudi pot navznoter, da človek, ki zna hoditi po gorah, zna hoditi tudi skozi življenje, da tisti, ki zna opazovati svet, zna razumeti ljudi in da tisti, ki zna zapisati pot, pomaga drugim, da najdejo svojo.
0: Športni portret.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Metropolis.
1: Ljubi popotniki po srcu, ali pa tudi tako, zares. No pa se čez po srcu, so v bistvu zares. Ok, ne bova nič bluzila. Tomaž Singer in Klemen Bundrla vas namreč samo naprtava sabo, da gremo na lepše, da gremo v eno lepo mesto v Republiki v Južni Afriki, oziroma Republiki Južni Afriki, ki stoji ob obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinci KwaZulu Natal. Gremo v Durban. Po popisu leta 2011 je imelo mesto približno 600 tisoč prebivalcev v širšem metropolitanskem območju, ki spada pod mestno občino Etekvini, pa živi 3,4 milijona ljudi, s čimer je Durban največje mesto province KwaZulu Natal in tretje največje mesto v državi. Je pa tudi eno največjih mest na vzhodni obali Afrike nasploh in najpomembnejše pristanišče v tej regiji. Zaliv Natal, ob katerem stoji mesto, predstavlja ugodno naravno pristanišče, kar pa je opazil že pomorščak Vasco da Gama konec 15. stoletja, ki je območje poimenoval po Božiču. Poročila prvih raziskovalcev so spodbudila naseljevanje belcev in tukaj so vzpostavili tudi trgovino s krznom in slonovino. Naselje so sprva poimenovali Port Natal, v prvi polovici 19. stoletja so bili pogosti

konflikti med buri Britanci in avtohtonimi Zulujci in v teh so prevladali Britanci in tako leta 1835 postavili temelje za trajno naselbino, poimenovano po takratnem guvernerju Kapske kolonije, to je bil Sir Benjamin Durbanu. Do konca stoletja je postal Durban, v katerega se je poleg Britancev in Črncev priselila številčna skupnost indijskih delavcev, izrazito segregiran. Črnci, nezmožni upora proti belski vladavini, pa so se obrnili proti Indijcem, kar je leta 1949 vodilo v množične izgrede, kasneje je mesto postalo znanilec sprememb sistema apartheida v Južni Afriki, no zdaj pa je Durban eno najpomembnejših pristanišč, industrijskih središč in letovišč v Južni Afriki. Gremo pa v zgodovino, pravzaprav v spoznatene bure, to so zelo taki zanimivi potomci zgor zgodnih naseljencev, ampak res, Tomaš, da je eno pesem, moram malo počiti. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v Metropolisu, točneje v mestu Republiki Južne Afrike, ki stoji na obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinciji KwaZulu-Natal, smo v Durbanu. Bure sem omenil, no, buri so bili potomci zgodnih nizozemskih naseljencev, predvsem kmetovalci so bili to, ki so živeli v Južni Afriki od 17. stoletja naprej. Odnosi med njimi in precej poznejšimi naseljenci, v glavnem Britanci, pa so se močno poslabšali proti koncu 19. stoletja in britanska vlada je bila nevoljna tudi zaradi tega, ker so buri želeli poseliti v zemlja, ki so jih Angleži šteli za svoje. No in buri so se upirali, ker so se morali zaradi britanskih pritiskov že večkrat preseliti na druge konce. Napetost pa je oktobra 1899 prerasla v vojno, ki pa so jo buri zaradi premoči in izdatnejše rezerve na angleški strani izgubili, kljub mnogim ponižujočim porazom angleške vojske. No in potem je od novembra 1900 vrhovni poveljnik britanskih sil v Južni Afriki brezobzirno uničeval burske kmetije, njegova koncentracijska taborišča za burske ženske in otroke, zaradi zanemarjenosti jih je umrlo okrog 20 tisoč, pa so imela grozljive posledice še 30 let pozneje. Ampak pustimo, da je to v zgodovini, mi gremo pogledati lepše strani, hedonistične strani Durbana. Hrana. Ja, v Južni Afriki je znana kot maurična kuhinja, in je sestavljena iz več kulturnih virov, se pravi, nimajo neke skupne avtohtone kuhinje in vse dežele povezuje ljubezen do mesa, ki je tam poceni, je pa tudi zelo okusno. In med vsemi vrstami mesa je goveje najbolj cenjeno, gurmani pa si lahko privoščite tudi specialitete iz nojevega mesa, splača se probati njihovo morsko hrano, ostrige, školjke, jastogi in ostale morske ribe, to je skozi na meniju. Južna Afrika je tudi bogata z lokalno pridelanim sadjem in zelenjavo, zelo popularni so mango, banane, razne čebulice, listje, oreščki in tako naprej. In to je tudi zelo kakovostne sorte, oziroma kakovost, neko se reče, vzgoje, vzreje, no ja, bomo rekli pridelave. Njihova tradicionalna jed, recimo, se imenuje pap, je bele barve narejena iz koruzne moke, skoraj da brez okusa in se običajno kombinira zelenjavno omako ali pa mesnimi prilogami. Boboti je pa južnoafriška tradicionalna in okusna različica mesne štruce, ki pa jo postrežejo s pikantnim kuhanim rižem. Tudi kaj bomo spili, ampak zato rabimo še eno duševno hrano.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj še v zadnjem delu Metropolisa, ko se potepamo v Republiki Južni Afriki, smo v Durbanu in če smo prej le dober jedel, bomo zdaj dober pil. Amasi oziroma mas je pijača iz kislega mleka, je brezalkoholna, podobna jogurtu in odlična za prebavo. Pač jogurt naredi svoje, ne, in tradicionalno je nepasterizirano in fermentirano v kalabaši, to je taka vrsta buče in dobi še tako dodatno patino. Pol imamo pa mageu, je pa tudi brezalkoholno kiselkast, tako svežilni napitek, narejen iz koruze ali pa prosa, ali pa sirka s pomočjo mlečno-kislinske fermentacije. Zdaj od alkohola ne bomo odkrivali tople vode, sploh zato, ker pač je brez alkohola, ampak južnoafričani so navdušeni pivci piva. Njihove pivovarne proizvajajo različne vrste piva in nekaj je zelo poznanih tudi v Evropi. Amarula Cream je pa še ena posebna pijača, gre za kremni liker, katerega so pa, običajno so ga navajeni bili uživati po večeri. Po dobri večeri, moramo povedati, narejena je namreč iz sadežev marulinega drevesa. Poleg sadežev pa domačini uporabljajo tudi semena, zelenje in lubje, iz katerega izdelujejo pivo in vino in je pa je zelo aromatičen in paše, ne nujno sam po dobri večeri. Ampak to pa prepuščam vam, če se boste kdaj odpravili v Durban.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Sadika na dom.si.
3: Čez 200 metrov zavite na festival Teden kultur.
4: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
3: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
2: O 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
3: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu, nato pa še veselica z ansamblom Kavški.
4: Kadar je srce nemirno.
2: Praznik Češenj, Brusnice 2026, vabi.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Ti imaš zobni aparat?
2: Ja, zakaj?
1: Pa saj se ti sploh ne vidi.
0: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Sadika na dom.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
1: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce. Radio Krka.
2: Danes se bo sklenila največja kolesarska prireditev pri nas, 45. maraton Franja. Švicarji odločajo o omejitvi števila prebivalstva. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva za rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 km, je ta trenutek pred BTC Cityjem. Čez uro in pol bo od tam startal tudi mali maraton 97 km. Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi kolesarskega maratona bo oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Švicari danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se odvija v Ameriki, Mehiki in Kanadi, je v polnem razmahu. Brazilska nogometna reprezentanca je za uvod svetovnega prvenstva v skupini C v New Yorku remizirala proti Maroku 1-1. Medtem ko je v isti skupini Škotska v Bostonu s težko prigarano zmago proti Haitiju skočila na vrh razpredelnice. V uvodnem krogu pretekmovanja v skupini D so ZDA 4-1 premagale Paragvaj. V Vancouvru pa sta se pomerili Avstralija in Turčija. Lista se z rezultatom 2-0. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
1: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
0: O 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
1: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu, na to pa še veselica z ansamblom Kavški.
2: Kadar je srce nemirno.
0: Praznik Češenj, Brusnice 2026, vabi.
3: Sadika na dom.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Radio Krka.
7: Športni portret.
8: Nogometno svetovno prvenstvo je od leta 1930 naprej postalo največji oder, na katerem se prepletajo šport, politika, identiteta in kolektivni spomin narodov. Vsak mundial je zgodba zase, zgodba o generacijah, ki so sanjale, padale, ustajale in se zapisale v zgodovino. Med temi zgodbami imata posebno mesto Jugoslavija, ena največjih evropskih reprezentanc sredini 20. stoletja in naša Slovenija, ki je po osamosvojitvi stopila na pot samostojnega nogometnega uveljavljanja.

0: Športni portret.
1: Nogometno svetovno prvenstvo je več kot tekmovanje. Je ritual, ki se ponavlja vsake 4 leta, kot nekakšen globalni oder, v katerem se narodi prepoznajo, mirijo, sanjajo in izgubljajo. Ko se odprejo stadionska vrata in se zasvetijo reflektori, se zdi, da svet za trenutek obstane in da se vse, kar je bilo prej, prelije v 90 minut čistega, neponovljivega človeškega dramskega loka. V tej veliki zgodbi, ki se je začela leta 1930 v vrončem Montevideu, sta svojo poglavje zapisala tudi Jugoslavija in poznaje Slovenija. Ena kot velesila, ki je znala igrati z eleganco in drznostjo, druga kot mlada država, ki je na svetovni oder stopila z neizmerno željo, da se dokaže.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se je leta 1930 ladja Florida pripeljala jugoslovansko reprezentanco v Urugvaj, je svet še dihal v ritmu medvojne negotovosti. A na krovu so bili fantje, ki so verjeli, da lahko premagajo kogarkoli. In res, Jugoslavija je postala najboljša evropska ekipa prvega mundiala. Osvojila je 4. mesto in svetu pokazala, da se na Balkanu igra nogomet, ki ga ni mogoče prezreti. V Montevideu Jugoslavija igrala z mladostno drznostjo. Zmagala je proti Braziliji, kar je bil takrat skoraj bogokleten podvig. V polfinalu je klonila proti Urugvaju, a je domov prinesla zgodbo, ki je postala mit. Zgodbo o ekipi, ki je igrala z dušo. 22 let pozneje je Jugoslavija spet stala na robu nogometne nesmrtnosti. V Čilu je igrala kot orkester, ki ga vodi nevidni dirigent. Zmagala je proti Nemčiji, proti Urugvaju, proti Kolumbiji. V polfinalu je padla proti Braziliji, a je ostala v spominu kot ekipa, ki je igrala najlepši nogomet prvenstva. To je bila generacija, ki je znala igrati z lahkotnostjo, ki je bila skoraj poetična, kot da bi vsak dotik žoge nosil v sebi melodijo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Jugoslavija je na svetovnih prvenstvih nastopila 9-krat. Bila je reprezentanca, ki je znala presenetiti, navdušiti, razočarati, a nikoli ni bila nepomembna. V Nemčiji Jugoslavija zmagala z 9-0, kar je še danes ena največjih zmag v zgodovini mundialov. To ni bila le zmaga, bil je manifest moči. V Italiji je Jugoslavija odigrala svoj labodji spev. Dragan Stojković Piksi je bil umetnik, ki je risal po zelenem platnu. V četrtfinalu je Jugoslavija padla proti Argentini, po 11-metrovkah, ki so bile bolj tragedija kot šport. To je bil zadnji trenutek, ko je svet videl Jugoslavijo kot eno ekipo. Kmalo zatem je razpadla in nogomet je postal eden od mnogih odsevov zgodovinske prelomnice.

0: športni portret.
1: Ko je Slovenija leta 1991 stopila na put samostojnosti, je nogomet postal ena prvih mostov, po katerih se je mlada država predstavila svetu. V času, ko so se oblikovale institucije, meje in identitete, je nogometna reprezentanca postala simbol novega začetka. Dokaz, da lahko narod, ki šteje komaj 2 milijona ljudi, stopi na največji oder svetovnega športa. Svetovno prvenstvo so bile dolgo sanje, ki so se zdele oddaljene kot zvezda nad Alpami. A slovenski nogomet je vedno živel od nečesa večjega kot gola statistike. Od trme, od kolektivnega duha in prepričanja, da se majhnost lahko preobrazi v prednost. In tako je Slovenija dvakrat stopila na svetovni oder, leta 2002 in 2010, ter pustila sled, ki je presegla gole in rezultate. Prva uvrstitev na svetovno prvenstvo je bila zgodba, ki je presegla šport. Pod vodstvom Srečka Katanca je Slovenija v kvalifikacijah izločila Romunijo, nogometno velesilo, in si zagotovila mesto med najboljšimi 32 reprezentancami sveta. To je bil trenutek, ko je nogomet postal del nacionalnega ponosa. Dokaz, da se lahko tudi majhna država prebije skozi gosto sito evropske konkurence. Odigrali smo 3 tekme v skupnem delu. V prvi tekmi je Slovenija klonila proti Španiji z 1-3, na to je klonila proti Južni Afriki z 0-1 in v tretji še proti Paragvaju, ko je bilo 3-1. Čeprav je Slovenija izgubila vse 3 tekme, je bila sama uvrstitev zgodovinski dosežek. A prvenstvo je zaznamoval tudi spor med Katancem in Zlatkom Zahovićem, dogodek, ki je zasenčnil športni del in postal del slovenske nogometne mitologije. Kljub temu ostaja dejstvo, Slovenija je bila tam prvič in to šteje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: 8 let pozneje je Slovenija spet presenetila svet. Pod vodstvom Matjaža Keka je v dodatnih kvalifikacijah izločila Rusijo. Podvig, ki ga mnogi še danes štejejo za enega največjih v zgodovini slovenskega športa. V Moskvi je padel velikan, v Mariboru se je rodila legenda. Slovenija-Alžirija, prva zmaga Slovenije na svetovnih prvenstvih, bilo je 1-0. Robert Koren je zadel, žoga je spolzela mimo vratarja in Slovenija je prvič okusila sladkost zmage na mundialu. Druga tekma, remi, Slovenija, Združene države, bilo je 2-2. Tekma, ki je bila kot roman, napeta, dramatična, polna preobratov. Slovenija je vodila z 2-0, a ZDA so se vrnile. Še mnogi danes verjamejo, da je bil razveljavljeni gol Edina v zadnjih minutah ena največjih krivic prvenstva. In še zadnja tekma, Slovenija-Anglija, bilo je 0-1. Poraz, ki je preprečil zgodovinski preboj v osmino finala. A Slovenija je končala 4 točkami, največ v svoji zgodovini. Slovenija je bila v Južni Afriki najmanjša država po številu prebivalcev, a je igrala kot velikan. Njena zgodba je postala navdih, dokaz, da se lahko srce kosa z močnejšimi od sebe. Slovenija je na svetovnem prvenstvu nastopila le 2, a je v obeh primerih pustila sled, ki presega gole in številke. Njena pot je zgodba o narodu, ki verjame v svoje sanje, tudi ko so te večje od njega. Zgodba o reprezentanci, ki je 2 stopila na največji oder in tam igrala z nečim, česar se ne da izmeriti – srcem.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jugoslavija je bila velesila. Slovenija je postala simbol vztrajnosti, a obe reprezentanci povezujeta nekaj globljega. Prepričanje, da nogomet ni le igra, temveč način, kako narod govori sam o sebi. Jugoslavija je svetu pokazala, da lahko z majhnih krajev pridejo veliki igralci. Slovenija pa je dokazala, da lahko majhna država igra z največjimi in ostane zvesta sebi. Nogometna prvenstva so kot zgodovinske epopeje. Vsa gol je vers, vsaka tekma poglavje, vsaka generacija nova knjiga. Jugoslavija je napisala zgodbo o veličini in tragediji. Slovenija piše zgodbo o pogumu in vztrajnosti. In ko se čez 4 znova prižgejo reflektori, bo svet spet čakal, kdo bo naslednji, ki bo stopil na oder zgodovine.
0: Športni portret.
1: Nogometna zgodovina Jugoslavije in Slovenije je kot velika reka, ki teče skozi desetletja. Včasih divja, včasih mirna, a vedno živa. Svetovna nogometna prvenstva so bila njene brzice, njeni tolmuni, njeni prelomi. Na teh turnirjih se ni merila le telesna spretnost ali taktična dovršenost, tudi temveč tudi nekaj globljega. Identiteta narodov, njihova volja, njihova sposobnost in da sanjajo skupaj. Jugoslavija je v tej zgodbi nastopala kot velikan, ki je znal igrati z eleganco in uporniško drznostjo. Njene generacije so bile kot poglavje romana, v katerem so prepletajo talent, tragedija, politični vihari in neizmerna ljubezen do nogometne igre. Od Montevidea leta 1930 pa do Italije leta 1990 je Jugoslavija nosila v sebi tisto redko mešanico umetnosti in bojevitosti, zaradi katere je bila vedno več kot le reprezentanca. Bila je simbol prostora, kjer se je nogomet igral z dušo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Slovenija pa je vstopila v zgodbo pozneje, a z enako strastjo. Njena pot je bila pot majhne države, ki je morala vsako stopnico osvojiti z dvojnim naporom. A prav zato je bila vsaka zmaga večja, vsak gol bolj dragocen, vsak nastop bolj zgodovinski. Svetovnega nogometnega prvenstva 2002 to je bil prvi korak v svet. 2010 pa dokaz, da lahko tudi manjši narodi pustijo sled na največjem odru. Slovenija je igrala s srcem, ki je bilo večje od njenih meja. Ko danes gledamo nazaj, vidimo dve zgodbi, ki se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Jugoslavija je bila korenina, Slovenija pa je postala veja, ki raste naprej. Iz tiste zemlje, iz katerega nogometnega spomina, iz iste strasti do igre, ki je preživelo vse politične prelome in generacijske spremembe.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Nogomet je v obeh primerih postal več kot šport. Postal je zrcalo družbe, oder za kolektivna čustva, prostor, kjer se narod prepozna s svojimi junaki. Postal je pripoved o tem, kako se majhni narodi lahko dvignejo nad svojo velikost, kako lahko posamezniki postanejo simbol, kako lahko ena žoga poveže milijone. In morda je prav to največja rasica svetovnih nogometnih prvenstev, da so to trenutki, ko so zgodovine piše v realnem času, ko se spomini vtisnejo v generacije, ko se narod za nekaj minut ali ur združi v en sam srčni utrip. Jugoslavija je ta trenutek živela kot velesila, Slovenija pa jih živi kot ustrajna popotnica, ki se ne boji sanjati. Ko se bodo čez 4 leta znova prižgali reflektori in bo žoga spet zaplesala po zelenici, bo zgodba nadaljevala svojo pot. Morda bo Slovenija tam, morda bo pisala novo poglavje, morda bo presenetila svet, a ne glede na to, kaj se bo zgodila, ostaja nekaj neizbrisano. Nogomet je postal del našega kolektivnega spomina, del naše zgodovine, del naše prihodnosti. In dokler bo nogometna žoga krožila med nogami, bodo krožile tudi nogometne zgodbe. Zgodbe narodov, ki so verjeli, da lahko z nogometno igro povedo, kdo so.
0: Športni portret. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo. Gremo na izlet v preteklost in se ustavimo pri pomembnejših dogodkih današnjega dne 14. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 14. junija leta 1811 Karel Veliki potrdi mejo med Salzburškim in Oglejskim patriarhatom na Dravi. Richard II. Angleški pa se leta 1381 v londonskem Toweru sestane s predstavniki kmečkih upornikov. 1645 v bitki pri Nesebiju vojska na strani angleškega parlamenta premaga rojaliste. 1755 je ustanovljena kontinentalna vojska Združenih držav Amerike. 1777 pa ameriški kongres potrdi novo državno zastavo, podobno današnji, le z manj zvezdicami. Charles Batchbey leta 1822 v referatu kraljevemu astronomskemu društvu predstavi svoj diferencialni stroj. 1872 so v Kanadi dovoljeni sindikati, leta 1900 Havaji dobijo status ozemlja Združenih držav Amerike, Srbska narodna skupščina pa leta 1903 za novega kralja imenuje Petra Karadžorđevića. 1917 nemška letala prvič bombardirajo London, no leta 1940 pa v Auschwitz prispe prvi transport 728 polski miroljubi in pa Nemci zasedajo Pariz. Leto kasneje Sovjetska zveza izvede masovne deportacije iz Litve, Latvije in Estonije, Združene države pa zamrznejo nemški in italijanski kapital. Leta 1944 se Charles de Gaulle vrne v Francijo, leta 1962 je sklenjen sporazum o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije ESA. 1967 izstrelijo medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 5 proti Veneri, no leta 1982 pa konec vojne za Falklandske otoke med Združenim kraljestvom in Argentino. Hezbolah leta 1985 ograbi letalo družbe TVA na poletu med Atenami in Rimom. Leta 1992 pa v Rio de Janeiro se konča vrh zemlje, konferenca OZN o okolju in razvoju. 14. junija se je leta 1928 rodil argentinski zdravnik in revolucionar Che Guevara. No, leta 1946, kar pomeni, da praznuje danes, pa ameriški poslovnež, nekdani ameriški predsednik Donald Trump. No in prav v Združenih državah Amerike danes praznujejo dan zastave, v Afganistanu pa praznujejo materinski dan. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 14. junij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: ZDA in Iran naj bi danes podpisala mirovni sporazum. Po potresu na Filipinih že več kot 60 mrtvih, mnogi pogrešani. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Oči javnosti so uprte v ZDA in Iran, saj naj bi danes po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shehbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Teheran je sicer včeraj ustrajal, da danes sporazuma še ne bo podpisal, a pojasnil, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je nedavno ocenil, da strani še nikoli nista bili tako blizu dogovora o končanju vojne. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva so včeraj izbruhnili protesti. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Občina Laško je zaključila energetsko sanacijo enote vrtca v Rimskih Toplicah, za katero je namenila skoraj 560 tisoč evrov. Prenova je izboljšala energetsko učinkovitost objekta, znižala prihodnje obratovalne stroške ter zagotovila kakovostnejše pogoje za bivanje otrok in delo zaposlenih, so povedali na občini. Novica z košarkarskega parketa, košarkari New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniju ugnali tamkajšnje Spurs 94-90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš?
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 14. junija godujeta sveta Valerij in Rufin Mučenca. Imena, ki godujejo, Valerij, Valerijo, Valko, Vali, Rufin, Rufina. Valerij in Rufin sta bila nižja uradnika rimske finančne uprave, ki je imela skladišče za žito pri Brajneu v dolini Basoke ob cesti skozi Galijo proti Britaniji. Njuna naloga je bila, da sprejemata, zapisujeta, hranita in oddajata živež po naročilu višjega državnega upravnika. Bila sta tudi goreča kristjana, ki sta trenutke, ko sta bila v stiku z ljudmi, izkoristila za oznanjevanje Božjega razodetja. Za Kristusa sta poskušala pridobiti tudi svojega predstojnika Riziovara, on pa ju je zaradi tega zasovražil. Ko je bilo preganjanje kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom, je Riziovar poskrbel, da so Valerija in Rufina obsodili na smrt. Njune relikvije pa častijo v stolnici mesta Siso. Ponovimo, danes 14. junija godujeta sveta Valerij in Rufin Mučenca.
0: Krkin godovnik.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
4: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dolenjska. To je Radio Krka.
1: Let's go, girls.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Trump danes praznuje 80. rojstni dan. V Albaniji aretacije domnevno tudi v povezavi s projektom Trumpovega zeta. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi. Predsednik, ki je konec februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu. Sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da bi Ameriko spet naredil veliko. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri na Kitajskem odigrala še četrto, zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Poslušate Radio Krka.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
3: To nedeljo ob 9:00 začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
2: O 15:00 povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
3: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu, na to pa še veselica z ansamblom Kavški.
4: Kadar je srce nemirno.
2: Praznik Češenj, Brusnice 2026, vabi.
5: Sadika na dom.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
8: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor o spremembah zakona o lokalnih volitvah jutri na izredni seji. Romunski predsednik v drugem poskusu oblikovanja vlade zaupa v Vesteji. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Romunski predsednik Nikos Ordan je danes podelil mandata za oblikovanje vlade Adrijanu Vesteji iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da sestavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Več kot 60% Evropejcev skuša ob skrbeh glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% več kot leta 2024. Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegal 56%. Športna novica, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji slavile še četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo za poslednje.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. V Izraelu pozivi k novim napadom na Libanon. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25% in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno-desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Športna novica. Slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk v sprintu. Bil je drugi, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Še ena preizkušnja sprinta za svetovni pokal sledi danes. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: V vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
6: Praznik Češen, Brusnice 2026.
7: To nedeljo ob 9:00 začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češen in drugih dobrot.
6: O 15:00 povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
7: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu, nato pa še veselica z ansamblom Kavški.
8: Kadar je srce nemirno.
6: Praznik Češen, Brusnice 2026, vabi.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Sadika na dom.si.
6: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
7: Radio Krka.
8: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni za odziv na krize. Ukrajina napadla industrijske objekte v Rusiji. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Švicari so danes na referendumu, sodeč po prvih napovedih ob zaprtju volišč, zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Ankete javnomnenjskega inštituta GFS Bern še kažejo, da so na ločenem glasovanju podprli spremembe glede ugovora vesti vojaški službi. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Šport. Slovenski kajakaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu v posamični preizkušnji kajakaškega krosa zasedel 8. mesto. S tem se je uvrstil tudi v popodanske izločilne boje najboljših 32 tekmovalcev. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najboljša Eva Alina Hočevar na 22. mestu. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstraforum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
5: Radio Krka.
1: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma. Na, na, na.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Sadika na dom.si.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Radio Krka.
6: To je vikend po dolensko.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Z julijem podražitev spletnih nakupov manjše vrednosti iz tretjih držav. Ukrajina napadla industrijske objekte v Rusiji. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
8: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.

je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
1: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Sadika na dom.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Radio Krka.
7: To je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Evropski poslanci o trgovinskem dogovoru z ZDA. V Izraelu pozivi k novim napadom na Libanon. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes z droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno-desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Meh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka, Dolenjska v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: me. Prva ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Živjo. Gremo na izlet v preteklost in se ustavimo pri pomembnejših dogodkih današnjega dne 14. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 14. junija leta 1811 Karel Veliki potrdi mejo med Salzburškim in Oglejskim patriarhatom na Dravi. Richard II. Angleški pa se leta 1381 v londonskem Toweru sestane s predstavniki kmečkih upornikov. 1645 v bitki pri Nesebiju vojska na strani angleškega parlamenta premaga rojaliste. 1755 je ustanovljena kontinentalna vojska Združenih držav Amerike. 1777 pa ameriški kongres potrdi novo državno zastavo, podobno današnji, le z manj zvezdicami. Charles Batchbey leta 1822 v referatu Kraljevemu astronomskemu društvu predstavi svoj diferencialni stroj. 1872 so v Kanadi dovoljeni sindikati, leta 1900 Havaji dobijo status ozemlja Združenih držav Amerike, Srbska narodna skupščina pa leta 1903 za novega kralja imenuje Petra Karadžorđevića. 1917 nemška letala prvič bombardirajo London, no leta 1940 pa v Auschwitz prispe prvi transport 728 polski miroljubi in pa Nemci zasedajo Pariz. Leto kasneje Sovjetska zveza izvede masovne deportacije iz Litve, Latvije in Estonije, Združene države pa zamrznajo nemški in italijanski kapital. Leta 1944 se Charles de Gaulle vrne v Francijo, leta 1962 je sklenjen sporazum o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije ESA. 1967 izstrelijo medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 5 proti Veneri, no leta 1982 pa konec vojne za Falklandske otoke med Združenim kraljestvom in Argentino. Hezbolah leta 1985 ograbi letalo družbe TVA na poletu med Atenami in Rimom. Leta 1992 pa v Rio de Janeiro se konča vrh zemlje, konferenca OZN o okolju in razvoju. 14. junija se je leta 1928 rodil argentinski zdravnik in revolucionar Che Guevara. No, leta 1946, kar pomeni, da praznuje danes, pa ameriški poslovnež, nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. No in prav v Združenih državah Amerike danes praznujajo dan zastave, v Afganistanu pa praznujajo materinski dan. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 14. junij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: To je vikend po dolensko. Na Radiu Krka.

0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Sadika na dom.si.
4: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio K.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Radio Krka.
0: V vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

po dolinsko. Na Radiu Krka. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
1: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
2: Sadika na dom.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: športni portret.
1: Nogometno svetovno prvenstvo je od leta 1930 naprej postalo največji oder, na katerem se prepletajo šport, politika, identiteta in kolektivni spomin narodov. Vsak mundial je zgodba zase, zgodba o generacijah, ki so sanjale, padale, ustajale in se zapisale v zgodovino. Med temi zgodbami imata posebno mesto Jugoslavija, ena največjih evropskih reprezentanc sredini 20. stoletja, in naša Slovenija, ki je po osamosvojitvi stopila na pot samostojnega nogometnega uveljavljanja.

0: športni portret. Nogometno svetovno prvenstvo je več kot tekmovanje. Je ritual, ki se ponavlja vsake 4 leta, kot nekakšen globalni oder, v katerem se narodi prepoznajo, merijo, sanjajo in izgubljajo. Ko se odprejo stadionska vrata in se zasvetijo reflektori, se zdi, da svet za trenutek obstane in da se vse, kar je bilo prej, prelije v 90 minut čistega, neponovljivega človeškega dramskega loka. V tej veliki zgodbi, ki se je začela leta 1930 v vrončem Montevideu, sta svojo poglavje zapisala tudi Jugoslavija in poznaje Slovenija. Ena kot velesila, ki je znala igrati z eleganco in drznostjo, druga kot mlada država, ki je na svetovni oder stopila z neizmerno željo, da se dokaže.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ko se je leta 1930 ladja Florida pripeljala jugoslovansko reprezentanco v Urugvaj, je svet še dihal v ritmu medvojne negotovosti. A na krovu so bili fantje, ki so verjeli, da lahko premagajo kogarkoli. In res, Jugoslavija je postala najboljša evropska ekipa prvega mundiala.

0: Zmagala je proti Braziliji, kar je bil takrat skoraj bogokleten podvig. V polfinalu je klonila proti Urugvaju, a je domov prinesla zgodbo, ki je postala mit. Zgodbo o ekipi, ki je igrala z dušo. 22 let pozneje je Jugoslavija spet stala na robu nogometne nesmrtnosti. V Čilu je igrala kot orkester, ki ga vodi nevidni dirigent. Zmagala je proti Nemčiji, proti Urugvaju, proti Kolumbiji. V polfinalu je padla proti Braziliji, a je ostala v spominu kot ekipa, ki je igrala najlepši nogomet prvenstva. To je bila generacija, ki je znala igrati z lahkotnostjo, ki je bila skoraj poetična, kot da bi vsak dotik žoge nosil v sebi melodijo.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Jugoslavija je na svetovnih prvenstvih nastopila 9-krat. Bila je reprezentanca, ki je znala presenetiti, navdušiti, razočarati, a nikoli ni bila nepomembna. V Nemčiji je Jugoslavija zmagala z 9-0, kar je še danes ena največjih zmag v zgodovini mundialov. To ni bila le zmaga, bil je manifest moči. V Italiji je Jugoslavija odigrala svoj labodji spev. Dragan Stojković Piksi je bil umetnik, ki je risal po zelenem platnu. V četrtfinalu je Jugoslavija padla proti Argentini, po 11 metrovkah, ki so bile bolj tragedija kot šport. To je bil zadnji trenutek, ko je svet videl Jugoslavijo kot eno ekipo. Kmalo zatem je razpadla in nogomet je postal eden od mnogih odsevov zgodovinske prelomnice.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: športni portret.
1: Ko je Slovenija leta 1991 stopila na pot samostojnosti, je nogomet postal ena prvih mostov, po katerih se je mlada država predstavila svetu. V času, ko so se oblikovale institucije, meje in identitete, je nogometna reprezentanca postala simbol novega začetka. Dokaz, da lahko narod, ki šteje komaj 2 milijona ljudi, stopi na največji oder svetovnega športa. Svetovno prvenstvo so bile dolgo sanje, ki so se zdele oddaljene kot zvezda nad Alpami. A slovenski nogomet je vedno živel od nečesa večjega kot gola statistike. Od trme, od kolektivnega duha in prepričanja, da se majhnost lahko preobrazi v prednost. In tako je Slovenija dvakrat stopila na svetovni oder, leta 2002 in 2010, ter pustila sled, ki je presegla gole in rezultate. Prva uvrstitev na svetovno prvenstvo je bila zgodba, ki je presegla šport. Pod vodstvom Srečka Katanca je Slovenija v kvalifikacijah izločila Romunijo, nogometno velesilo, in si zagotovila mesto med najboljšimi 32 reprezentancami sveta. To je bil trenutek, ko je nogomet postal del nacionalnega ponosa, dokaz, da se lahko tudi majhna država prebije skozi gosto sito evropske konkurence. Odigrali smo 3 tekme v skupnem delu. V prvi tekmi je Slovenija klonila proti Španiji z 1-3, nato je klonila proti Južni Afriki z 0-1 in v tretji še proti Paragvaju, ko je bilo 3-1. Čeprav je Slovenija izgubila vse 3 tekme, je bila sama uvrstitev zgodovinski dosežek. A prvenstvo je zaznamoval tudi spor med Katancem in Zlatkom Zahovićem, dogodek, ki je zasenčnil športni del in postal del slovenske nogometne mitologije. Kljub temu ostaja dejstvo, Slovenija je bila tam prvič in to šteje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: 8 let pozneje je Slovenija spet presenetila svet. Pod vodstvom Matjaža Keka je v dodatnih kvalifikacijah izločila Rusijo. Podvig, ki ga mnogi še danes štejo za enega največjih v zgodovini slovenskega športa. V Moskvi je padel velikan, v Mariboru se je rodila legenda. Slovenija-Alžirija, prva zmaga Slovenije na svetovnih prvenstvih, bilo je 1-0. Robert Koren je zadel, žoga je spolzela mimo vratarja in Slovenija je prvič okusila sladkost zmage na mundialu. Druga tekma, remi, Slovenija, Združene države, bilo je 2-2. Tekma, ki je bila kot roman, napeta, dramatična, polna preobratov. Slovenija je vodila z 2-0, a ZDA so se vrnile. Še mnogi danes verjamejo, da je bil razveljavljeni gol Edina v zadnjih minutah ena največjih krivic prvenstva. In še zadnja tekma, Slovenija-Anglija, bilo je 0-1. Poraz, ki je preprečil zgodovinski preboj v osmino finala. A Slovenija je končala 4 točkami, največ v svoji zgodovini. Slovenija je bila v Južni Afriki najmanjša država po številu prebivalcev, a je igrala kot velikan. Njena zgodba je postala navdih, dokaz, da se lahko srce kosa z močnejšimi od sebe. Slovenija je na svetovnem prvenstvu nastopila le 2-krat, a je v obeh primerih pustila sled, ki presega gole in številke. Njena pot je zgodba o narodu, ki verjame v svoje sanje, tudi ko so te večje od njega. Zgodba o reprezentanci, ki je 2-krat stopila na največji oder in tam igrala z nečim, česar se ne da izmeriti, s srcem.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jugoslavija je bila velesila. Slovenija je postala simbol vztrajnosti, a obe reprezentanci povezujeta nekaj globljega. Prepričanje, da nogomet ni le igra, temveč način, kako narod govori sam o sebi. Jugoslavija je svetu pokazala, da lahko z majhnih krajev pridejo veliki igralci. Slovenija pa je dokazala, da lahko majhna država igra z največjimi in ostane zvesta sebi. Nogometna prvenstva so kot zgodovinske epopeje. Vsa gol je vers, vsaka tekma poglavje, vsaka generacija nova knjiga. Jugoslavija je napisala zgodbo o veličini in tragediji. Slovenija piše zgodbo o pogumu in vztrajnosti. In ko se čez 4 leta znova prižgejo reflektori, bo svet spet čakal, kdo bo naslednji, ki bo stopil na oder zgodovine.
0: Športni portret.
1: Nogometna zgodovina Jugoslavije in Slovenije je kot velika reka, ki teče skozi desetletja. Včasih divja, včasih mirna, a vedno živa. Svetovna nogometna prvenstva so bila njene brzice, njeni tolmuni, njeni prelomi. Na teh turnirjih se ni merila le telesna spretnost ali taktična dovršenost, tudi temveč tudi nekaj globljega. Identiteta narodov, njihova volja, njihova sposobnost in da sanjajo skupaj. Jugoslavija je v tej zgodbi nastopala kot velikan, ki je znal igrati z eleganco in uporniško drznostjo. Njene generacije so bile kot poglavje romana, v katerem so prepletajo talent, tragedija, politični vihari in neizmerna ljubezen do nogometne igre. Od Montevidea leta 1930 pa do Italije leta 1990 je Jugoslavija nosila v sebi tisto redko mešanico umetnosti in bojevitosti, zaradi katere je bila vedno več kot le reprezentanca. Bila je simbol prostora, kjer se je nogomet igral z dušo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Slovenija pa je vstopila v zgodbo pozneje, a z enako strastjo. Njena pot je bila pot majhne države, ki je morala vsako stopnico osvojiti z dvojnim naporom. A prav zato je bila vsaka zmaga večja, vsak gol bolj dragocen, vsak nastop bolj zgodovinski. Svetovnega nogometnega prvenstva 2002 to je bil prvi korak v svet. 2010 pa dokaz, da lahko tudi manjši narodi pustijo sled na največjem odru. Slovenija je igrala s srcem, ki je bilo večje od njenih meja. Ko danes gledamo nazaj, vidimo dve zgodbi, ki se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Jugoslavija je bila korenina, Slovenija pa je postala veja, ki raste naprej. Iz tiste zemlje, iz katerega nogometnega spomina, iz iste strasti do igre, ki je preživelo vse politične prelome in generacijske spremembe.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Nogomet je v obeh primerih postal več kot šport. Postal je zrcalo družbe, oder za kolektivna čustva, prostor, kjer se narod prepozna s svojimi junaki. Postal je pripoved o tem, kako se majhni narodi lahko dvignejo nad svojo velikost, kako lahko posamezniki postanejo simbol, kako lahko ena žoga poveže milijone. In morda je prav to največja resnica svetovnih nogometnih prvenstev, da so to trenutki, ko so zgodovine piše v realnem času, ko se spomini vtisnejo v generacije, ko se narod za nekaj minut ali ur združi v en sam srčni utrip. Jugoslavija je ta trenutek živela kot velesila, Slovenija pa jih živi kot ustrajna popotnica, ki se ne boji sanjati. Ko se bodo čez 4 leta znova prižgali reflektori in bo žoga spet zaplesala po zelenici, bo zgodba nadaljevala svojo pot. Morda bo Slovenija tam, morda bo pisala novo poglavje, morda bo presenetila svet, a ne glede na to, kaj se bo zgodila, ostaja nekaj neizbrisano. Nogomet je postal del našega kolektivnega spomina, del naše zgodovine, del naše prihodnosti. In dokler bo nogometna žoga krožila med nogami, bodo krožile tudi nogometne zgodbe. Zgodbe narodov, ki so verjeli, da lahko z nogometno igro povedo, kdo so.
0: Športni portret.

0: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.

0: v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živijo popotniki po srcu, ali pa tudi tako, zares. No pa se čez po srcu so v bistvu zares. Ok, ne bova nič bluzila. Tomaž Singer in Klemen Bunderle vas namreč samo naprtava sabo, da gremo na lepše, da gremo v eno lepo mesto v Republiki v Južni Afriki, oziroma Republiki Južni Afriki, ki stoji ob obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinci KwaZulu Natal. Gremo v Durban. Po popisu leta 2011 je imelo mesto približno 600 tisoč prebivalcev v širšem metropolitanu. Območju, ki spada pod mestno občino Etekvini, pa živi 3,4 milijona ljudi, s čimer je Durban največje mesto province KwaZulu Natal in tretje največje mesto v državi. Je pa tudi eno največjih mest na vzhodni obali Afrike nasploh in najpomembnejše pristanišče v tej regiji. Zaliv Natal, ob katerem stoji mesto, predstavlja ugodno naravno pristanišče, kar pa je opazil že pomorščak Vasco da Gama konec 15. stoletja, ki je območje poimenoval po Božiču. Poročila prvih raziskovalcev so spodbudila naseljevanje belcev in tukaj so vzpostavili tudi trgovino s krznom in slonovino. Naselje so sprva poimenovali Port Natal, v prvi polovici 19. stoletja so bili pogosti konflikti med buri Britanci in avtohtonimi Zulujci in v teh so prevladali Britanci in tako leta 1835 postavili temelje za trajno naselbino, poimenovano po takratnem guvernerju Kapske kolonije, to je bil Sir Benjamin Durbanu. Do konca stoletja je postal Durban, v katerega se je poleg Britancev in Črncev priselila številčna skupnost indijskih delavcev, izrazito segregiran. Črnci nezmožni upora proti belski vladavini pa so se obrnili proti Indijcem, kar je leta 1949 vodilo v množične izgrede. Kasneje je mesto postalo znanilec sprememb sistema apartheida v Južni Afriki, no zdaj pa je Durban eno najpomembnejših pristanišč, industrijskih središč in letovišč v Južni Afriki. Gremo pa v zgodovino, pravzaprav v spoznatene bure, to so zelo taki zanimivi potomci zgor zgodnih naseljencev, ampak res, Tomaž, da je eno pesem, moram malo počiti.
0: Metropolis.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v Metropolisu, točneje v mestu Republiki Južne Afrike, ki stoji na obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinciji KwaZulu-Natal, smo v Durbanu. Bure sem omenil. No, buri so bili potomci zgodnih nizozemskih naseljencev, predvsem kmetovalci so bili to, ki so živeli v Južni Afriki od 17. stoletja naprej. Odnosi med njimi in precej poznejšimi naseljenci, v glavnem Britanci, pa so se močno poslabšali proti koncu 19. stoletja in britanska vlada je bila nevoljna tudi zaradi tega, ker so buri želeli poseliti v zemlja, ki so jih Angleži šteli za svoje. No in buri so se upirali, ker so se morali zaradi britanskih pritiskov že večkrat preseliti na druge konce. Napetost pa je oktobra 1899 prerasla v vojno, ki pa so jo buri zaradi premoči in izdatnejše rezerve na angleški strani izgubili, kljub mnogim ponižujočim porazom angleške vojske. No in potem je od novembra 1900 vrhovni poveljnik britanskih sil v Južni Afriki brezobzirno uničeval burske kmetije, njegova koncentracijska taborišča za burske ženske in otroke. Zaradi zanemarjenosti jih je umrlo okrog 20 tisoč, pa so imela grozljive posledice še 30 let pozneje. Ampak pustimo, da je to v zgodovini, mi gremo pogledati lepše strani, hedonistične strani Durbana. Hrana. Ja, v Južni Afriki je znana kot maurična kuhinja, in je sestavljena iz več kulturnih virov, se pravi nimajo neke skupne avtohtone kuhinje in vse dežele povezuje ljubezen do mesa, ki je tam poceni, je pa tudi zelo okusno in med vsemi vrstami mesa je goveje najbolj cenjeno, gurmani pa si lahko privoščite tudi specialitete iz znojevega mesa, splača se probati njihovo morsko hrano, ostrige, školjke, jastogi in ostale morske ribe, to je skozi na meniju. Južna Afrika je tudi bogata z lokalno pridelanim sadjem in zelenjavo, zelo popularni so mango, banane, razne čebulice, listje, oreščki in tako naprej. In to je tudi zelo kakovostne sorte, oziroma kakovost, neko se reče, vzgoje, vzreje, no ja, bomo rekli pridelave. Njihova tradicionalna jed, recimo se imenuje pap, je bele barve narejena iz koruzne moke, skoraj da brez okusa in se običajno kombinira zelenjavno omako ali pa mesnimi prilogami. Boboti je pa južnoafriška tradicionalna in okusna različica mesne štruce, ki pa jo postrežejo s pikantnim kuhanim rižem. Tudi kaj bomo spili, ampak zato pa rabimo še eno duševno hrano.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj še v zadnjem delu Metropolisa, ko se potepamo v Republiki Južni Afriki, smo v Durbanu in če smo prej le dober jedel, bomo zdaj dober pil. Amasi oziroma mas je pijača iz kislega mleka, je brezalkoholna, podobna jogurtu in odlična za prebavo. Pač jogurt naredi svoje, ne, in tradicionalno je nepasterizirano in fermentirano v kalabaši, to je taka vrsta buče in dobi še tako dodatno patino. Pojmamo pa mageu, je pa tudi brezalkoholno kiselkast, tako svežilni napitek, narejen iz koruze ali pa prosa, ali pa sirka s pomočjo mlečno-kislinske fermentacije. Zdaj od alkohola ne bomo odkrivali tople vode, sploh zato, ker pač je brez alkohola, ampak južnoafričani so navdušeni pivci piva. Njihove pivovarne proizvajajo različne vrste piva in nekaj jih je zelo poznanih tudi v Evropi. Amarula Cream je pa še ena posebna pijača, gre za kremni liker, katerega so pa, običajno so ga navajeni bili uživati po večeri. O dobri večeri, moramo povedati. Narejena je namreč iz sadežev marulinega drevesa. Poleg sadežev pa domačini uporabljajo tudi semena, zelenje in lubje, iz katerega izdelujejo pivo in vino in je pa je zelo aromatičen in paše ne nujno sam po dobri večeri. Ampak to pa prepuščam vam, če se boste kdaj odpravili v Durban.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.